0: yamin kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jikchim jima tukwa soki, yamin ni chu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunse qingpi lu ni, gyagab ki qingwa laki yubi, yamin na tsu ju si si. Jishin ki nginju le zhubi, minchu di nguantui ki lungkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kap kya mi gubi thang, nagung la pukto mi be toni, shio gyun kang ya mi ba, ya ne sang tu.
1: Gyun tong ya me ni ri thang, te wai reng xin ki ya me ni la pen bu yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu bu chi la, gen lin yu. Kabarang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki nye tui bu sarbe ka zhu qingpi tang. Na nye di tang di ne, shiga zi lumu tse di kui ka zhu qingpi tang na nye mian zhe cong kang. Loko chong gir nye tong qu, guan bu lam, loko lup chong tang bu ka zhu qingpi tang na nye mian zhe cong kang.
2: Bo, da dus na la chab zhe de le ni, bo ra robo ka xe si ge geb zhe lu a na la chab ba gyu.
3: Cho ho da seng bi, da yi ne ju du kwa nan gang ba zir ge. Hongkwa xebe kwa nan chube wo la lepa mi do.
2: Di lo ge pa zhu Hongkwa saab dhirda. Bo rang xabri geb du kun du debi yuwe ma tse ju de ing shib zi du.
3: Hongkwa di yang yao shi duwa. Ti bu yuwa. Zida ma shio. Yang wei zhe. Kudung kinze zi gang kwa nan lepa yu sri. Kong qi bu mingro.
2: Kong qi bu marda. Hongkwa cha la guam ni ki gup zhu guwa ger li xia. Di ga la guam ni ki geb yi na Hongkwa ting zhe cha ni zi le ya duwa.
4: 보상차지
5: 로지 파주 자주에디 오네야 오스도 보 망스는게 짜장스데 예 고스탄 양스스르스 차스
4: 당아즈데 짜스 잔눈데 디나로리아 카지샤가 몰라서베 수주 유베니 멘즈단데 망고 요르바 제자제 수주 쇼교데 가서치 도다
5: 로지 파주 자주에다 짜소에 오네야 오도 짜장자다 식즈 코보제 제체후도
4: 도도 짜캄보다 수주 메가 존난데네 제미도 제자 짜주야다 짜소야 보나
5: 로지 파주 페지나로
6: Tengwe rinkwong gamjik la gwar yadang chujur wuyi. Tuenze sarbe sikyon kongze gamjik la gwar dunju dungu le jemigu. Gamni yanyue ci kongze gwar ngabju ngargu ta gusur gu yinbe tumchong jik piyu yin. Tumchong cujio nangne nin dun nang buze yin ne dun yu ci tuenze chilo chi cho.
7: Ngare wan dixia na, riza ya la gabu shita yu. Jia tan deri nge chen a, lo ki ba dui hong go di kwenze riza ta a yu. Ngu ne, ka le shita ka ma chua.
8: 我看不开别了，搞不起来，可得是呢。罗家派出韩国的困难姐，看不开这个呢，搞了这个门都，得不许不知道啊。俺是南区军人，不是南区的，是吧？俺那个罗家派出韩国的单兵，韩国的梯度不有一张，就是可是俺那干部那个门都。你那个那些干部忙不讲人家言了，罗家派出韩国的困难，刚过杨国杰，对不对？
5: 找也查不着，公布个再叫那干部赶紧那个名头。
4: 得罪他们恰吉了官儿，也他们顾及过过来追米鬼。
9: 罗家派出他们恰吉演员去，狂在国人恶军二股堂，国属国营办，这追一次堂，这所占农六处一次恰张院办，通江集培育营。
4: 是，这天呢，开始追子，沿着恰恰下。这干部恰的，十字花呀，都是干部了，该巴不得咱们马大啥去。
9: 接着，罗家派出这主要的派出去的。罗家派出这主要的，我那也不晓得，我忙死了的。这张的，也过去的，央视是热差事。
4: 等我做的，这是真弄的，你那老李也看起像个没拉手背，出去预备，你面子担的忙不有了吧？接着这出去收购的个可是去多的。
5: 罗家派出这主要的，这所以我那也不懂。
4: 这讲价的性质可不这，这钱不多。多多这干部的，出去买个做难点的钱不多。接着。
6: 赵主要的，赵所要管呢？罗家派出，培训那罗。因为人工感激了，国家党出去了无影。团结三百四，共同在感激了国，团结团结来这么个。感激演员在，狂在国人恶军二股他，国属国营办，通江集培育营，通江村就那年，人团党，部在一年团员在，团结七六七七。
8: 龙的墙壁不美极地坑中都爬进了人这个厕所学了没什么事

Nüme nyamjian ki jima rongji kaba tan mi zhao wara. Jima rongji kabe nyanyi, lo zhen rongji kaba yi. Takda de me ba xie che, lam zhen chue yu shi. Jima rongji kabe jirdan, lübe zemu duen ne, uk jingu chi ba pyu. Kobe buwe cang nang, 看个坑地了，热巧了。电对没把的缺对，亲的这个月别得不得不稀罕。

0: kirang nyunshi di yinchi mengal xinjie takje yahu xin nang guji
1: mengal zhu me mengal zhu me ngui chuo la dan jia jiu xie nga da luo zhe bu yin bei mi dun zu ne zui ka la bi ne nga zui yi ri la ban ne cai ga qin jie dou ju da dui sui qi ji ding ne na zi ka ru yu bi ne men zu du bei ji le nang da yu ma ji
0: ti zhe hua yong zhe am la kirang nyunshi di mengal le takje ma nan tu xiao zhu da
2: chong zu na ge jin bo cheng ma la bai wei le ding ga zhu ya guang biao xi
3: Les les, shu jiwan la, ni la zai si a. Les, jin
4: es
3: qi a qi a qi che da.
4: Ya sa ba. Che sa.
0: Zi, ken zu ma se xie ka jiu yi.
3: Ke ran che xi.
2: Shu jiwan la, ngan zu yi ri le gum xi qiao zhi. Xia dou zui tang guo di, gui jing zai wei guan zhu le zhi zhi.
0: Ho zi, di zhe ma xi da, ngan zu nan jing mi da ke yo ma zhi. Zin ma xi da, nian duo san de yong du ge.
3: Shu jiwan la, xia dou zui di, chan de xin bu qiu ni yo ma zhi. Cha duo che da.
4: Ngan zu nan ga ma xia dou zui jia la, chong zu na an tang guo le.
0: I'm lucky I see that.
1: You're doing that. You're
0: doing that. You're doing that. She was used to. She was like,
3: Jay, she's so. She's that.
2: 张姨三十一吐不了啊，真不是我养妹子，忙着在那搞两个人。啥东西啊？看来有不正规。哎呀！欧
5: 妈家，欧妈家。哦，永贵豆。
2: 这是张姨有呗。欧妈家，
5: 这是的嘞。
2: 这是的嘞。对的，你那是学好讲谁去？上个阿妹老三来下头子对母亲爱啊。 야, 자이, 로사르 봐. 쇼가 싸움 하시. 야, 어구 잘라, 니버신 보시대요. 신부도 왜?
6: 신부도! 아메, 신부창, 중보딘, 수고 양철사. 턴돌 하베, 양세, 약재센, 아메 철사.
2: 宁姐的。欧毛家，他那看最拿了工具来送啊，巴不得阿妹工作卡拉登记，车站啊，爹爹姐姐，俺们老注意。啊，好嘞，可以坐下，加油啊。嗯。很多电话，呀，看看很多的。哦，可是啊，手机忘了，听最拿了片送哎。
6: 莫姐，我五十多，巴不得阿妹工资两趟咋个打去？
2: 哦，前头工资。
4: 看下面还过去哎，嗯，看上点，跑路应该记得住。路哎，团的手手团的该去要些，路过些也可以。别拉不着你去的。这谁的呢？路上嘞，闽南客家用语，你做白工厂嘛，别拉检查呗。咱去前面的。
2: 热水，死了呀，对的，没被人了，钱不借的话，哪吒同意。哟，
7: 张姨，干啥去的？他说看着钱呢，大官哪吒同意，当着都没着，啥都咱的，你们去还是我找我去吧。张姨，从哪儿对啊？
8: 用啊，别他妈这啊！
6: 用啊！
7: 你那些，明天真的是绝了。嗯，是啦。这得啥意呢？ 我今天给啥没追着啊？叮叮叮叮叮叮，别啥，别啥，面朝哪里去？让给俺右边哪里有？

0: ran lung lang bin ye xin gi. Chang gu xie, ngai zi gu xi ra sa ju. Yi ne tuan da ka ri yi ne, ngan zui sim nem jie, tak ju xia gi tap xi sam dang gu ruba. Zong ui gyo ju da do guo gong si, nam zha di, tu ju da sim nu xi ra dang yo xi. Tan de kien ye nang du dak da de min du si sam xia bi yi ne. Chung gu xi ra po ma shi bi, rang ge qie ne. Nye xin gi, rang ge xie ta ge ri. Rang do guo gong si le mi song za, gong si ke bian su ya di rang ge gen ji ri. Yi ne nga, chong zui shu ji ang tang gu song za, za dun yun yung qie, yun sui ke bian song gu si. Rang ba lai, yun sui dan bi, chong zui zhu ri ri da. Kwan li ti wei, yun sui ke bian song ya ge wen ge yo ri. Qie zang tuan da di, ngan zu, qio sum ge, bie zun qie jie, tak ju qiak tep si dang gu gi.
1: Shu ji wa la. Nga le pe yu le ga bu yu. Qie zang ye dian dian di di qie, mang chou lu shuo bu qie hua sam ju. Yi ne kun zu nam ju di. Nga mu gip si ra sui ju.
0: Ye ran le sam si tu gi. Yi ne shi wei. Nga zi dian yong ya ka zi qie tu zhe. Gang ye yu du, kia sa qiong ma shi bie. 是吧? 王爷, 大舅,
1: 可把中事业?
0: 主人古达拿了, 阿芝给俺俩你了可拉当个司机? 阿芝的主人古达给让你们看清洁, 可拉让面不信下, 茄子, 可拉吃吃茄子啊? 长谷些能爱, 苦个比达顿洁, 天爷, 过地, 给几千万三不求。
2: 爸爸，阿家示威的，说句话来，咱们三男看了啥个样子？是有个意思。阿家示威。阿来。哦，拿了，怕是擦浆去。也藏不移。
3: 干嘛擦下？爸爸，藏不起这些擦。下多水，擦不水啊！爸爸，是不是你的？阿志，说句话啦，阿姐，洗哪片去啊？随着叫米给你，牙片的，牙片，阿姐，行，是不是去啊？ 爸爸，哦，可拿女片子？
2: 阿来，
3: 主人古达，特是喜事啊！各是兄弟，各是兄弟。阿姐，阿芝，你让女儿，我是，今拉幺顿这女子还去干阿姐？你阿姐让个爸爸女儿别出去干是吧？
1: 妈的，让啥呀女儿？
3: 苏鲁姆的，阿家让个爸爸女儿不急，你也生得肯真是。哦，
2: 不了别的，不了别的。
3: 亚皮的，用啊用啊。老用，只有这，等到家拉下女儿，我穿了谁？别俺走哪里？
2: 阿来，
3: 出去玩啦？
0: 哦，
3: 听俺忙去爹爹去。
0: 阿来，这边，
3: 我这，阿志，
0: 侬，请住么的个，让个先别啊。
3: 两个妹弟，高考和结婚比，
0: 顶这开不啦？顶这好吧？
3: 迎接了啊！俺昨天用过这边，昨天是咱们送的手机完了，去哪儿拍去？啊，是顶这欢迎过去。是啊，你去哪儿参不起啊？
0: 用嘛是阿志，年龄的用嘛是。
3: 顶年是别开人意，要命都冇讲啊！
0: 啊是，顶这就阿是哇。
3: 没事，你打着行。
0: 用啊。
3: 没多的开始，当么没多的。
0: 也是阿志，你别打地球。
3: 顶这么送的手机完了。

0: 星空说悄悄话，谁知道风的方向飞去哪？看梦里满天黄沙，回头恍如一霎，肆意的在黑夜。
1: 米勒米秋鬼，拆巴了女天鬼，杰克了辣椒鬼，铁索没劲了，米尼米么尼。Cak bar ni cak bar mai, gekap ni gekap mai, cak bar cie tu rangso turki cuba ni, ngare siji insang bi.
2: Yang lop cie lebe shuo, semai cie yang huiyu, pokok ke sobi zuci adi sam dui dah rubri, sam kyo ya kariyu bu.张琪你不应张琪个两万的能几么多准备他个人还是你张琪了若个还不是这些噻

0: Bala, Amla, Haksam da Sishu, Nindu Yong Hakuri. Nye Yekab Sishu Dukni, Bao Chaje Lo Yubi.
1: Tongsi Kangxin Zemune, Rakyur Nidi Bawa Chawa Da. Nga Zengpo Shange, Yekab Chedu, Rangso Lui Dong Xingyi.
2: 剑桥中原开阁了者，然能知道原因别？我谈的属实罗门记忆。你明的是原因是一，瑞许达明了原因是一。
3: 原因。
2: 破山。

yara langwe cela. Chungzhu ji gongle chire tuan sar yu. Tanda, chungzhu ti yinji cegang nangki gongpa tangpa ti. Sosu rengi la dene yara lang toba che ne, rengchung kamla rangi ceso ki topshu chapo ti ngangko. Chungzhu ti Suda yang ne gyardu chebe, ka re dabim xin, lu shu parme se zho xin. Xe ne, chung zhu ti, rangi song shu la dian ne, ce kang bu zhen long tong ma ti, li zhub che shi. Wen yang lo pang ma xe la, chung zhu xian ti, ri gu xin, ge tu ne. 今天出边得别土，这趟去你们出这天，设施都你去怎么了？那边有个他，年底你家没多给新看多，求你。太阳不是满不，这边穷了，冲冲给着了，做的车位设立设计，咸阳冲冲给着旁边的你了村呢，搞尾巴是热天，出个旁边你个穷没事。小吧，冲冲给着旁边你不，谢谢。

0: Shangke khabarlib dhaga ngalam sa loo yomida.
1: Chiantanda tunggyo chiya khanchi chusu.
0: Sobi tuyhim digage siya mutyu ches. Tanto nga khunsa ngu kasu jayagres yangsa kyesh chigi. Nye tanda chunshe chokshen topgyuri inye sangme che tsoylin che chos labi. Tanto rangge sishu khari mema shebi na nga su lagashita che toya mendoa. Mune yi. Tunggyo che tosu maari.
1: Ali.
0: Masi khunso zi khanchi se chayagre.
1: Doida.
0: Inye khunso sangme mutyu yu labza nga ngu ne samyule desngwa. Nye khunso lo debichi shi. Dende kensuta sanbe sishu shtunguri labi.
1: Rangge yagush doida.
0: Dinzhe qiu ne deb yang song a? Dui da. Si xue ge li dinzhe yun ne nian har xie huai yu ri. Nian hab shuo xie mei da. Sa wo ji neng cui le. Suo bi zeng bu sang wei nian zang mu sui.
1: Suo bi zeng bu, nga sim zhe mi du. Yi ne zhu xie ya la, nga sim zhe du.
0: Ri. Di tie le, nga da ping chuan ge ge xie bi, teng duo tie song xi ge. Zuo ra de mang suo ge qian bian sim zhe qi du a. Mi ni dong la zi qi.
2: Chu da di ji suan dian xi wo shu ba. Ke si ga bin qiu qiu le bu ga bu shu ba.
1: 接上切卡斯图用啊隔离停止有不得他们没去呢俺让给进去老何俺让做重点给空号给他们让上面多了当下讲快要多哦第一天呢俺做有自下去的忙做去都别多不得全部打是给是莫平庄给住的系统比呢俺让做全用的 Likshutu marbi.
3: Ngazui sobi zingu di, gintzang jayak tse shi tobu shi la yo shi. Timi sunyu gyungu poba le sam dambu shi la, chuzin shiasi mebe netu di chi. Tanda yu chen chuga ya, chuzin shiasi sasi su za, changme pechu dan zing shi. Piki chugu shimbu yu za, pangu shimbu ka tsui gyubu hini, ka san nang shi chuzin chola chi me netu leng ma shi. Nye shui pang chek shun shobe netu chun za. 他这地几乎忙出去直接买去四句的年轻做谢雨按照片头写了都给这什么叫钱我们都提名穷苦和色配别可是一天做艺术前队员呢按照人民按照中大切出别马车同都两个沙巴文卓请应答前头听我一个两个前队员呢可是穷些今天按照规矩解决 你这几年有吧，今天是不是不需要？我是来给他们介绍的，你应该说啊。今天看到最棒有钱的，尽管他所有的业务做班级，张水切出去也能用我做的。如你讲操作呢，阿家东风的店，今天盒子菜菜生意更用的。第三天的龙虾卤鱼的，阿家，你哪个是的？阿家，阿家，餐馆里的餐馆鱼，阿家，帮杨姐这个餐馆鱼是。你。
1: 你让给杨国长叫我们多啊，都是你让他做主意。大姐妹，我的嘞，你是多少级别？你是几级别？呀，今天给哪组给打？你打？乒乓球给打，玻璃给不起不起。其实让给什么那边呢？要我去给他通嘛去。给哪组先塞了吧？就用俺组装备玻璃给对，俺们可准备吧。
4: 点数小的。
1: 老何，俺俩装备主给团打的，卡底下搞个啥子？ Lelah bo ta chu ma chi, yin nian ngā rā zu liang mū tu chao rda. Nian rā lxie ya chi la, chuang gita kui ni, ngā rā zu liang di, rō ni mū chu nian di. Chie zang, ni li ming zha da, liang guang di chi ya, kui yu ki chuang di chuk chi na ni, ngā rā zu tanda nyu zi ka zu li. Da da ri, guo mo, ka zu rdo.
5: Shu chi zhou la, ang xibu li xia, ki si chuk xie ya di li chu chu mi yin, ngā zu ang tang gu zhe ri, chuang gita chang zhi rda. Chang har du.
3: 你不说两个三不来呀，可是容易。现在俺做伢不出去的，就那几句事。
6: 俺两个出去呀的，既然做什么去了，跟这是主动前面，俺主动面。现在干的点别些的，引进拉大桥水。退休水多行不对？
3: 俺们岂不是装修？丁红。
1: 杨明，你年轻啊啦！苏七妹的，给俺做他去。老何，让个西个的胳膊里，没着我速度啊！

0: Nam shi ram zhe zhong zhong zhuwa tang tani. Na chi tang ngai ri lho ka so sapan tui zong tang qi se ji de zhu kong du xi bi ting cheng se le yu pa tang. Mi ngar zhong yong ji zong tang qi nye shi za zhu la ji de zhu kong du xin gu cu yu pa ri.
1: Xie da jue pa ri, ngai ri se zhang su jing gu cu ye jang, gar zong di xi zhong se jie zhong mi qim nang, zhu so se jie nan bi king ye ba shi.
2: Wa ma la cha kin so su long ba du go di jiwa da xiang ta ni ga cao chi xiu se ten ne ngai ri la. Nepote sonne ngari tunchi chong yong la nunchi dos tang song se nunchi tang le te chene te tu yapo a zu chao chong de hyo ne te ta ka par jam ne te ta zu yi tong ba ta chi sa ka long to we ge te le cha ke ge na tang zhong yang ka de chi se ki ji se
1: ngari sa ge de lu zhi xie da jue bi ci jing ni ni sang lü xie da ngai bi ci jing ni ba de ji du zhe kun dun xie jie ba dang sang ge kan bai zhong de jie ming yu zhe che jia dang xin song a zhe me de ji du zhe kun dun xie te jie ba shi Mary Sako, Zhong Qi Manjiu, Calu Tuanzhe Jigdu, Zhe Kunduan Ciyue Ngenzhi Gongsi, Tuanxi Laza Buya Chepjin Zhaji Ngenke Wa, Dong Junji, Nganzi Jigdu Zhe Kunduan Xiebin Nang, Mangzu Qimnang Ge, Zhe Dong Zhigji La, Xuan Xiao Yomi So La Xiebxie Xie Ni, Junjin Dele, Zhe Kunduan Xie Toji Yueji Sengbashi, Chanyu Saba Tozi Mi Sengdong Jijia La Xinbi, Loki Lunzi Zong De, Gunka Jin La Hajiang Zhangmu Yuejiang, Lunzi Zong Longjin Ge Lo Gang Nang, Zhu So So Jie Nongwa Yuebashi, Lunzi Zong Longjin Ge Loma Nima Dunka Chi, Da Jia Lo Gang Nang, Zhe Lang Dengwi Hajiang Zhobun Du Ji Xiebashi, Nian Xie Dunmer, Na Jue Zhongjie Jie Zhe Kunduan Keli Jie Zhe Qi Nyong Zhi Cui Da Deng, Bu Zhe De Xie Xie Xie Ni, Zhe Kunduan Xia Jue Zhe Zhe Xie Yin Yuebashi, Zhong Guo Zin Jue Xin Kan Jun Chui, Nu Jue Ciye Gong Si, Nye Xiong Duo Dan Bu Ye Bu Zhang, Li Xiao Feng Ge, Da Deng An Cui Jie Du Tu, Cai Nu Jie Jue Sa Ci Xiu Zuo Deng, Bu Zhe Li Xie, Zhe Qi Xie Zuo Deng, Nyong Zhi Cui Da Su Li Dun Bi Wa Deng Qie Ji, Men Da De Zhong Da Deng, Cha Jin Yue Se Jie Nang Xiong, Ngui Su Zhe Su Ji Xie Di, Nu Jue Zang Mi, Zhe Kunduan Kuo Jue Ya Bu Tu Jue Zhe Zhe An Sa De Xie Yin Yue Ji Sun Ba Shi. Bei Jun Jin Ha Nu Jue Sa Ba Ci Yin Ngin Zhe Gong Si, Sa Wu Cai Nu Ge Jie, Ngin Ke Wa Zuo, Li Xian Bun Ji, Ngan Cui Da Wa Ji Ge Ngui Ni, Sa Wu Cai Nu Chuan Ba Deng, Cai Nu Jie Jue De Chen Su, Bu Zhi, Dong Guo Ji La, Ren Bi Le Xie Xie Ba Yin, Da Da Cai Nu Jie Jue De Zhe Qi Yong, Cui Da Kuo Jue Xie Yin Yue Ji Sun Ba Shi, Jiu Du De Da Ne. Rang Jun Jie Jun Tu Sa Ba Tu Yi Sa Ke Jie, Zhe Kong Duan Li Ye La De Xie Ba Li, Xiong Wa Xin Xin. Ni Wu Li Nang, Rang Jun Jie Xiu Ji Nu Jue Zang Mi Zhe Kong Duan Li Ye, Zou Jun Xia Jie Kong Di Dong Di, De Lu, Mang Ge Guo Le Dong Xue Le Sun Jue Dang, Chi Zou Ji Dong Zhu Jia Dong Ni, Zong Zhong Jue Sun Dang, Xiang Dang Zhong De Jiu Dun Jie, Zhe Kong Duan Li Ye La De Xie Ba Dang, Xiu Yin Xin Ni, Jun Xin Bi Zhe Kong Duan Nan Zhang Kuo Jiu Dang, Niang Song Gen Song Xie Bi Nu Ba Qie Le Dong Jie, Da Ge Le Xie Di, Zhe Kong Duan Jie Dian Jia Dang, Yu Jin Gen Song Xie Ni, Mang Zhou Gun Ka Zhou Bu Xing Xie Te Ba Xie Ye Ba Shi. Rang Xiong Jun Dui Kan Zou Jun Ting, Zhe Dang So Long Kong Duan Qie Zhe Cin Bi Lei Duan Ba, Li Jin Chuan Qi, Nie Du Nan Xi Zhong De Xin Bi, Rang Jun Jie Sa Ba Tu Yi Zong Dang Qu Ka Ji La, Gun Du Jie Ji Du Zhe Kong Duan Xing Guo Cu Ye, Da Lu Ci Jun Nin Ba De, Xian Ni Qu Dang Ge Zong Su, Zong Dang Qu Nie Xue Zhe Zhu La Ji Du Tu, Zhe Kong Duan Xing Guo Cu Ba Dang, Zhe Kong Duan Xie Quan Mi Ngui Zhe, Che Qi Dong Zang Xin Ji Yue Ji Sun Ba Shi.
0: 这次接受你用四柱当组书记女将给用四柱当组记录你当你是在住路从的提及上班做就能力七里里都用天干卡给只有多少当是由司令估计你次的你也是先把马西拉得东区下街里东提将军那话的此令他当阿王王刚大外五周街从的学校办理 Tsundito, mama sutru litun la shunu jaji guji, jesho shuji shi ji pingi, gomba ka chien zao zhe de xia zhe, jenchun xie di, qie du si lin cin bi, ni ba ya bu du ni, tang ki sa du ri yong lao jiong tang, yang ju xia shu qie de tang to, jesho rin lu ji ni dun tang, mang jin dan ba, sar ju xie ni, zhang zhi zang bu tong ba xie di, jesho rin lu dian lao jin ji bo jiong sa ba, zu zhe xia zhe, ram de di wei ya ba ta ba xie gu xie song ba li.
1: Nye du, rang xiong jiong dan wei jie jun wei, zang zu bu ye bu zhang xu zhe wen ji, Rang Xiong Jun, Dan Wei Zhang Zhu Bu Ye Lei Duan Cong Du, Ren Yong Dei Wei Cao Jun Ge, Luo Jun Cong De Zao Xiong Nang Ni, Zhong Hai Meng Meng Qian Tu Jie Ke Jie Me Le Tian Zhe Ya Tian Ge Bie Jian Zhen Xie Ba De Luo Jun Nang Ge, Me Le Tian Zhe Ya Tian Yong Wa Xia Jue De, Ren Yong Ge Xun Da Da, Li Ji Ba De Jun Da De, Dang Yue La Cao Jun Ji Xie Bi Gai Qin Nang Ge Gang Qin La Zao Wa Dang, Xia Xi Xiang Qi La Ji Bu Dang, Long Ku La Xiu Du Ji Bu, Jun Di Ni Da Ge Duo Dan Ji Jie Gai Qi Nang Duan La Zi Ni, Dang Yue Li Ji Bi Chen Xiong Ge San Ye Dang, Chen Xiong Xie Ta La Di Ni. Mary Lei Duan Ta Jue Dang, Mary Tun Zhe Ya Tun Yong Yin Juan Tang Tang, Qiu Zi Gong Ta Dong Ni, Zhong Hua Mary Jing Tun Cu Bin De Yi Ding Zu Dang, Zhong Hua Mary Jing Tun Cu Ban Zu Xiong Xia Jue, Zang Zu Jie Tun Jin Jue Gui Bi, Nian Song Nong Wa Shi.
0: D 第一年年比记录你多年时在住路不久年至南站白话三头里正错前节扎上错接机应就用战争的党中国家庭楼之人的高档部你的扎上错人就可等就这话的但听见真的呢南站的规制学校把党南站所属的按党部党你把三百级党有白的人的人出部西八节接可以引起
3: 谈不应就日刻当，成都天一里子日刻季节，卡叔叔南昌忙不难，让自由跟硬币，政治上不太有把的。人就把八十朱利亚斯亚利亚爷，那个人娘子兄弟呢，立在把草坪在老江当，袅袅白里街过高上坡，空都些把行了，人都带那肚皮人吃有种了，很上雄起松把的。人就把亚历山大爷，有人能愿意，人吃啥家就碰到了。
0: 但听这些歌呢，有只兄弟，还讲个不详细送八的。单位门岸边人吃有龙给人家当，当场进口机人就别用车有八的。人就把那来了的人吃，天马用牛有八当，来了的人吃用天当不用八的。人就把关税一结，俺的人吃用天二百银，天当不能，这代是不来用银。第一个看不买到给看东西送八的。人就把杨春正给俺的扎上做用天当不银。第五年吃他的扎上做南半桶牛。
3: 带听我是来接，得给幼儿园单位门岸办行动接送八的。带听见汕头吃汤真的难，立在当忙手里呢。汕头金额有个几，你们这盯着他八的。你吃汕头确定立在真的接，麻辣泡上超市当外卖子，收进去忙手里在人力接，收胸皮接了平板正道。你吃人力有共同的，比大公平用接当，你忙进去脾气的，我你十八看路线有八的。
1: 先来三九六的卡金四说。
0: 中国节记录清了民十吨真的节，记录你当年是在出炉。不让将军集结阵，集体将军呢，不将老千的些把当。第一年主任，人的人七万些，南昌主接了一个，人做下进一把的。年轻的俺的三个节开路员，抢抢西北，彩电经济交易抗定，从单口九千个出把当，开路员抢抢定，俺说加上当，忙陪过去冲卡。汕头养龙康所有把当，地当南北跟的历年些节嘛子。
3: 千里门里，东当大江洋，西就有别。开路完呢，两百的，俺说就是也不西就有别的。这路你当年是在走路，拿起装起起，路就接上边，老几刚在菠萝塘，篮球菠萝镇的，接起将近人口出八塘，装起的用钱，拖上老几塘，里里老几了嘛，人得了就有八塘，拿起装起起里在塘，老少年人盯着西八塘着，不将通过来店里，里在把手中西边，用那老悄悄用的皮筋竹节，滚地头有八的。
0: 汕头西边民众来送交西边这片香格的年底，老家庄前冷菜总等过出八单，叫满我过吃俺家当年，我给老叔老宅店前，老康给老钟店家姐妹俺当，南方给老周家当住家结束西边，汕头西边民生送进了腾前家有八单，年底前头庄前肉去种给，农民将在镇的西八单，总得用钱七点，不在康家街镇的那就有八单。
3: 他的拍胸给从得住，简单透明，让家长自个人呢，我到他爸妈些，确定人从头再讲，我就先有排的。
1: 这里嘛为三角钱的呢，家里真的皮皮了，是说。
3: 俺做三年家用。
1: 三年家用。